0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
2: God kundeservice, goda avtal, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
1: Oss tacke och fortsätt uppdraget med goda avtal och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Platt 40!
2: Vi pratar om kids med opiater som tar ut kontanter och tar turen ner till Babylon. En av de, jag var en av flera, en av de flesta som vi pratar om.

0: låten så handlar om kommunikation mellan två parter då. Och livet kan virka väldigt vanskligt över det. Men så handlar det bara om att kommunicera rätt. Och är det ett land så må du bara sen, du må säga det till mig. Och hela säg det än att hålla dig inne och bli sint och ha ett dåligt liv. Och bara så snacka om ting. Själv om det kanske som man kan vara jävligt att och snacka om ting. Men jag tror det är värt att det slutar.
1: Det är det jag syns är så fint med dig. För det har vi snackat om för också. Du tar liksom mycket upp av den där, det att vara man och snacka om känslor och ting och sånt. Ja. Det är väldigt viktigt.
0: Tack för det.
1: Tobias Sten på besök här hos mig. Vi ska snacka mer. Vi ska också höra plats nummer 24 som vi har kommit till. Och här finner vi Street Boys den uka med Fri.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är nej, men la mig gå för.
1: Okej, men ska
2: jag
1: bara
2: se då? Ja, men vad?
0: Okej.
2: Okay. Ja.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Nej, men la mig
0: Okej, men det ska
1: jag bara se då. Ja, men va? Okej. Ja.